Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-oktyabr, seshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali WhatsApp radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosining shamchiroqlari nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men, Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Husiylarning Saudi Arabistonidagi Ar-Riyod xalqaro aeroportiga sodir etgan hujumini keskin qoraladi. Ankaradagi vazirlar mahkamasi yig'ilishidan so'ng bayonot bergan Turkiya rahbari rasmiy Ankara Saudi Arabistoni bilan birdam ekanligini ta'kidladi. Halok bo'lgan birodarlarimiz, jumladan umra ziyorati vaqtida halok bo'lganlarni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Turkiya ushbu g'ayri-insoniy hujumlar qarshisida har doim saudiyalik birodarlarimiz tomonida turadi, deydi Erdo'g'on o'z nutqida. Turkiya prezidenti shuningdek mintaqada Livandan Yaman va Erongacha bo'lgan hududda keskinlik ortib borayotganidan xavotir bildirdi. U nizolarni jang maydonida emas, balki faqat diplomatiya orqali hal etish mumkinligini uqtirdi. Bayonotda avgust oyida Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka qo'shma mudofaa kelishuvi haqida ham so'z bordi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, ushbu bitim xuddi NATO modelidagi kabi parlament tasdig'idan o'tkaziladi va mintaqaviy xavfsizlikni jamoaviy ta'minlashga xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, 10 oktyabr kuni Husiylar tomonidan Ar-Riyod aeroportiga uyushtirilgan raketalar va dronlar hujumi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan, 300 dan ortiq kishi jarohatlangandi. Yaradorlar orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining Saudiya Arabistonidagi elchixonasi qirollik aeroportlariga qilingan ketma-ket hujumlardan so'ng o'z fuqarolarini favqulodda ogohlikka chaqirib, xavfsizlik ogohlantirishini kuchaytirdi. Bu so'nggi 3 kun ichida e'lon qilingan 3-chi rasmiy ogohlantirish hisoblanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ar-Riyoddagi Qirol Xolid xalqaro aeroporti qayta nishonga olingan. Shuningdek, Dammamdagi Qirol Fahd aeroportiga ham zarbalar berildi. Dam olish kunlari uyushtirilgan ushbu hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 14 kishiga yetdi. Yaradorlar soni esa 320 kishini tashkil etmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatik missiyasi mamlakatdagi amerikaliklarga yirik aeroportlardan foydalanishda o'ta ehtiyotkor bo'lishni tavsiya etmoqda. Parvozlarning bekor qilinishi hamda havo hududining yopilishi sababli poyezd va avtobus kabi muqobil transport vositalaridan foydalanish maslahat berildi. Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati

odamlariga Yaman bilan chegara hududlariga borish qat'iyan taqiqlandi hamda Ar-Riyod, Jidda va Dammam aeroportlaridan foydalanish uchun maxsus ruxsatnoma joriy etildi. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya fuqaro aviatsiyasiga qilingan ushbu hujumlarga qat'iy javob qaytarishini ma'lum qildi. Bu esa Yaqin Sharqdagi harbiy ziddiyatning yanada keskinlashuvi borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Nepalning markaziy qismida kuchli ko'chki daryo o'zanini to'sib qo'yishi oqibatida yuz bergan suv toshqinida kamida 5 kishi bedarak yo'qoldi. Nepal harbiylari tezkor qutqaruv operatsiyasi davomida 49 kishini, jumladan bir nafar xorijiy turistni xavfsiz hududga olib chiqdi. Favqulodda holat poytaxt Katmandudan 100 km g'arbda joylashgan Gorxa hududida yuz bergan. Tog'dan sug'urilib tushgan tuproq massasi o'sha daryo o'zanini to'sib qo'ygan, oqibatda suv sathining keskin ko'tarilishi va qirg'oqlardan toshib ketish holati kuzatilgan. Tabiiy ofat turar joylar va transport infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shiddatli suv oqimlari 10 ga yaqin uyni va 2 ta osma ko'prikni yuvib ketgan. Shuningdek, hududdagi gidroelektr stansiya lageri hamda qurilish texnikalari katta talofat ko'rgan. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Ozarbayjon poytaxti Baku shahridagi maktablarda diniy liboslar va hijob kiyishni taqiqlovchi yangi qoidalar ortidan ommaviy norozilik namoyishlari va tartibsizliklar kelib chiqdi. Yuz bergan hodisalar oqibatida 37 kishi hibsga olindi. Ma'lumotga ko'ra, poytaxtning Garadog' tumanida maktab direktorlaridan birining avtomobiliga o't qo'yilgan. Yasamal tumanida esa maktab binolaridan biriga o't qo'yishga urinish holati kuzatildi. Yaxshiyamki, hodisalarda hech kim jabrlanmagan. Huquq tartibot organlari jamoat tartibini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Ma'lum qilinishicha, hukumat ta'limning dunyoviy xususiyatini saqlab qolish maqsadida maktab formasi bo'yicha yangi talablarni tasdiqlagandi. Ushbu cheklovlar nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarga ham tatbiq etilmoqda. O'quv yurtlarida yangi qoidalarga rioya etilishi tekshirila boshlangach, kamida 2 ta maktabda o'quvchilar darslarni boykot qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa hijob sababli maktabga kiritilmagan o'qituvchilarning, ya'ni o'quvchilarning tasvirlari tarqaldi. Ozarbayjon hukumati ushbu qoidani diniy e'tiqodga qarshi kurash emas, balki ta'limda tenglikni ta'minlash va o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy tabaqalashishni oldini olish bilan izohlamoqda. Aholisining 96% musulmonlardan iborat bo'lgan Ozarbayjon konstitutsiyasiga ko'ra dunyoviy davlat hisoblanadi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, yagona maktab formasi ta'lim dargohlarida xolis va neytral muhitni yaratishga xizmat qiladi. Ukraina Qora dengizda Bolgariya qirg'og'ida 2 ta kemaga dron hujumi uyushtirilgandan so'ng xalqaro hamkorlarni Rossiyaga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri bu haqda ijtimoiy tarmoqda ma'lum qildi. U tijorat kemalariga sodir etilgan hujum Rossiya qurolli kuchlari tomonidan amalga oshirilganligini va ekipaj a'zolari orasida Ukraina fuqarolari ham borligini ma'lum qildi. Rossiyaning Bolgariya hududiy suvlari yaqinida tijorat kemalariga so'nggi hujumi natijada Ukraina va Ozarbayjon fuqarolari halok bo'ldi. Bu esa bir necha bor Moskvaning Qora dengizda tinch aholi hayoti va dengiz xavfsizligiga ataylab beparvoligini namoyish etadi, deydi Ukraina tashqi ishlar vaziri. Ukraina tashqi ishlar vaziri sanksiyalarni kuchaytirishga va Moskvani javobgarlikka tortish va navigatsiya erkinligini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qora dengiz global oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim yo'l hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Bolgariya bosh vaziri Rumen Radiev Qora dengizda dronlar 2 ta kemaga hujum qilganligini, ulardan biri cho'kib ketganligini e'lon qildi. Kemalardan birining ekipaj a'zolari orasida 8 nafar Ozarbayjon fuqarosi ham bor edi. Polsha Ukrainadagi urush oqibatida qariyb 500 milliard

yevro miqdorida moddiy zarar ko'rgan. Bu haqda Polsha parlamentining Ukraina bilan hamkorlik masalalari bo'yicha kengashi rahbari, hukmron fuqarolik koalitsiyasi partiyasi deputati Pavel Koval Fox News telekanali efirida ma'lum qilgan. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, mazkur hisob-kitoblar Polsha bosh statistika boshqarmasi rahbari bilan hamkorlikda tashkil etilgan maxsus iqtisodchilar guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Bosh vazir, biz bosh statistika fuqarosi rahbari bilan hamkorlikda tuzgan guruhning hisob-kitoblari shuni yaqqol ko'rsatmoqdaki, Ukrainadagi urushdan Polsha kabi mojaroda bevosita ishtirok etmayotgan davlatlar ham zarar ko'rmoqda. Masalan, Polshaning yo'qotishlari qariyb 500 milliard yevroga yetgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchilar, endi esa

0: Turk dunyosining shamchiroqlari.
1: Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Fatih maqbarasi ustasi, Turk tasavvufining qutlug' merosi Ahmet Amishafandi haqida so'z qilamiz.

Ahmet Amir Şafandı Türk İmperiyası'nın son yıllarda yaşayıp icat kılgan tanıklı Türk Sofi yetakçısı idi. Onun tahallusu küçük amaki degen manonu aylatucu Amiştir. U Hoca Ahmet Yasavi bilen boşlengen ve Xorasan avliyoları tomonidan Anadolu'ya olup borilgan Sofilik ananasının İstanbul vakillerinden biri boldi. Ahmet Amir Şafandı Xalvatiya Maktabı'nın Şaboniya kanotidan joy oldi. Mazkur yo'lning aydinlik buyuk rahbari Kushadali Ibrohim afandi 19. asrda Xoroson nafasi yoki Xorasondan kelgan ma'naviy merosni Anadolu va Rum elida qayta jonlantirgan sufiylar yetakchisi bo'ldi. Kushadali Ibrohim tomonidan Ternovaga yuborilgan xalifa Umer Xalvatiyaga bog'lanib qolgan yosh Ahmet 1846 yili xalifalik ruxsatini oladi. 1877 yili Rum elining qo'ldan boy berilishi ortidan oilasi bilan birga Istanbulga joylashdi. Fatih Sultan Mehmetxon maqbarasini qurib berish vazifasi shaxsiga topshirilgach, Fatih maqbarasi ustasi nomi bilan mashhur bo'ldi. Ahmet Amir Şafandining nasl nasabi Shayx Shaboniy valiga qadar boradi. U bu orqali Turkiston Xoroson maktabining ma'naviy merosini Istanbulda davom ettiruvchi oltin halqaga aylandi. Turk saltanatining so'nggi yillarida qator urushlar va inqirozlar avj olayotgan bir paytda Ahmet Amir Şafandi xalq ma'naviyatini yuksaltiruvchi yo'lboshchi sifatida alohida ajralib turdi. O'sha davr insonlari uni ilm-fanning yorqin yulduzlaridan biri sifatida yod etdilar. Ayrim manbalarga ko'ra u hatto urush jabhasida ham oldingi saflarda turib xizmat qilgan. Bunga misol sifatida 1853 yilgi Qirim urushida armiya imomi sifatida qatnashish orqali askarlarga ma'naviy yordam ko'rsatganini aytish mumkin. Istanbulda esa Fatih maqbarasidagi maqomida 40 yildan ortiq vaqt davomida son sanoqsiz qalblarga shodlik baxsh etib, umidlarni jonli tutishga harakat qilgan. Uning suhbatlarida qatnashganlar parchalanib borayotgan imperiya ichida ma'naviy ravishda birlashishni o'rganar edilar. Amir Şafandi qora kunlarda xuddi qutb yulduzidek yo'l ko'rsatdi. Ahmet Amir Şafandi buyuk sufiy bo'lishiga qaramay, xalq orasida xudo bilan birga bo'lish tamoyili asosida nihoyatda sodda hayot kechirdi. Ahmet Amir Şafandidan ta'lim olgan ko'plab shogirdlar saltanatning so'nggi va jumhuriyatning dastlabki yillarida muhim vazifalarni o'z zimmasiga oldilar. Uning qo'lida tahsil olganlar orasida turk ma'rifiy va madaniy hayotni shakllantirgan hurmatli shaxslar ham bordir. Jumladan sozanda va sufiy Ahmet Avnikunuk Masnaviy va Fususul Hikemga yozgan sharhlari bilan tanilgan buyuk madaniyat arbobidir. Uning yana bir shogirdi Ismoil Fenni Erturuldir. U falsafa bilan tasavvufni bir-biriga uyg'unlashtirgan asarlari bilan mashhurdir. Xuddi shunday milliy olim va maol yoki mazmun yozuvchi Hasan Basri Chantay ham yoshligida undan ilhomlanganlar sirasiga kiradi. Bu simolardan tashqari uning kuyovi Babanzoda Ahmet Naimbey kabi ko'plab hurmatli simolar ham Amir Şafandining ilm doirasidan nasibini olganlar. Uning bunday nufuzli guruhni o'z atrofida to'play olish qobiliyati shaxsiy ishtirokidagi irfon majlislarining qay daraja

chuqur mohiyati borligidan dalolat beradi. O'zi tarbiyalagan ana shu simolar tufayli Ahmet Amish afandining g'oyalari respublika davrida ham o'z o'rnini saqlab qoldi va hatto o'z ortida o'chmas iz qoldirdi. Ahmet Amish afandi tasavvufning terang haqiqatlarini sodda, tushunarli tarzda bayon eta oladigan yetakchi edi. O'zining ta'lim-tarbiya usulida suhbat yo'lini afzal ko'rdi. Shogirdlariga eng avvalo gunohlari uchun tavba qilishni, keyin esa Qur'on o'qishni tavsiya qildi. Uning yig'inlarida madrasa ulamolari, savdogarlar, harbiy xizmatchilar va hatto davlat arboblari ham bor edi. U hammaga tushunarli tilda murojaat qilib, ularning qalbini fath etuvchi maslahatlar berdi. Shu tariqa u sofiylikning chuqur ma'naviy muhitini keng ommaga bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tadi. Chunki uning prinsipi qalblarni sindirish emas, balki birlashtirish edi. Xo'sh, Ahmet Amish afandi bugungi kun insonlariga nimalar deydi? U ildizimizga qaytishimiz, an'anaviy ma'naviy qadriyatlarimizni takror qabul qilishimiz kerakligini yodga soladi. Ruhoniylarimizning tajribalaridan ilhom olish orqali biz birdamlik va birodarlik tuyg'ularini mustahkamlashimiz zarur. Ahmet Amish afandi bizga ilm bilan shakllangan iymon, ixlos bilan qilingan amal va muhabbatga to'lgan qalb bilan yengib o'tolmaydigan to'siq yo'qdir deb murojaat qilmoqda.

Ahmet Amish Efendi'nin tushunchasi tarix tubidan yoki teranliklaridan suzilib kelgan ma'naviy tomirdir. Bu tomir turk millatining mohiyatiga chuqur singib ketgan Xorazon va Turkiston qadriyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Bugungi kunda butun turkiy dunyosida yangilangan birlik ruhini izlash kun tartibida. Haqiqiy va mustahkam birlikka umumiy ma'naviy poydevor orqali erishish mumkin. U poydevor Ahmad Yassaviydan Hoji Bektosh valiylarga, Yunus Emrelarga qadar davom etgan umumiy e'tiqodimiz va madaniy merosimizdir. Turkiy davlatlar va jamoalar o'rtasida ko'prik qurish yo'li ana shu merosni qabul qilishdan iboratdir. Ahmet Amish Efendi kabi qalb egalari chizgan yo'l bizning umumiy ma'naviy ildizlarimizni jonlantirish uchun yo'limizni yoritadi.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya Cumhurbaşığı Erdoğan Husi malişalarının Riyoz Kunalgası'na kılgan hücumlarını koraladı. Zelenski ateşkes elanından keyin Rusya'nı barq santroliga uruş bilan aybladı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Cihan Kambagallik Körsatkıcı ilk bor köpaygan 1.2 milyar kişiye yetken. Trump, Şamalı Kore rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Cumhurbaşı Erdoğan Husi malişalarının Riyoz Kunalgası'na uyuşturgan hücumunu koraladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan Husi malişalarının Riyoz'daki Kral Halit Halkaro Kunalgası'na kılgan ve John yo'qotilishiga sebep bo'lgan hücumlarını koraladı. Dushanbe kuni o'tkazilgan kabine yig'inidan keyin bayonot bergan Erdoğan, ular orasida u paytda umrada bo'lganlar ham bor bo'lgan qurbonlarning oilalariga o'z qayg'udoshligini bildirdi. Turkiyaning huquq va insoniyatni nazardan chiqargan ushbu hujumlar qarshisida Suudi Arabistonning yonida ekanligini ta'kidlagan Erdo'g'on to'qnashuv ulkalari Lubnondan Yaman va Irongacha kengayib borganidan ogohlantirib butun mintaqa bo'ylab tinchlik va barqarorlik chaqirig'i qildi. Suudi Arabiston hujumlardan keyin Riyoz qunalg'asini yopish qarorini uzaytirdi. Suudi Arabiston Husi malishalari tomonidan qilingan ko'plab hujumlardan keyin Riyozdagi Qirol Xolid xalqaro qunalg'asidagi amaliyotlarni to'xtatib turish muddatini uzaytirdi. Mulkiy havochilik bosh idorasi uchishlarining to'xtatilishi qunalg'a ta'sisotlarining xavfsizligi va amaliyoti tayyorgarligini tasdiqlash imkoniyatini berishni bildirdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra kuniga taxminan 700 uchishga ta'sir qilgan ushbu cheklov 17 oktyabr Turkiya vaqti bilan kechalab 12 gacha uzaytirildi. Zelenski otashkes e'lonidan keyin Rusiyani barq santroliga urush bilan aybladi. Ukraina davlat boshlig'i Vladimir Zelenski Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trumpning enerji oz tuzilmalariga qaratilgan otashkesni bildirganidan keyin Rusiyani Xarkovdagi bir barq santroliga urush bilan aybladi. Ukrainaning ushbu taklifni qo'llab-quvvatlaganini bildirgan Zelenski Moskvaning enerji oz tuzilmalariga qarshi hujumlarni to'xtatishni qabul qilganiga doir hali hech qanday dalili ko'rmaganlarini ifoda etdi. Trump yakshanba kuni qilgan bayonotida Rusiya va Ukrainaning bu kabi hujumlarni to'xtatish bo'yicha kelishganini bildirgan edi. Biroq Kremlin bu kelishuvni tasdiqlamadi. Trump Shimoliy Koreya rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trump rejalashtirilgan Osiyo safari jarayonida Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan uchrashishi mumkinligini aytdi. U qo'yda bayonot bergan Trump bu uchrashuvning mumkinligini ta'kidlab, kim bilan yaxshi munosabatda ekanliklarini tilga oldi. Ikki rahbar Trumpning birinchi jamur boshlig'i davrida Shimoliy Koreya atom qurol dasturi bo'yicha tarixiy ahamiyatga ega ko'plab yig'in o'tkazgan edilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon Kambag'allik ko'rsatkichi 2010 yildan beri ilk bor ko'paydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon Kambag'allik ko'rsatkichi yo'lga qo'yilgan 2010 yildan beri ilk bor yuksalishga o'tdi. Ushbu o'zgarish bilan birga dunyo bo'ylab og'ir kambag'allik panjasidagi aholi soni 1.2 milliard kishiga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish programmi UNDP bilan Oxford kambag'allik va insoniy rivojlanish tashabbusining hamkorligida tayyorlagan raportga ko'ra, haddan tashqari kambag'allik bilan kurashayotgan insonlar soni faqat bir yil ichida 51.5 million kishi ko'paydi. Bu voqeadan eng og'ir sadamani yana bolalar ko'rdi. Jabr ko'rgan aholining yarmidan ko'pini tashkil qilgan bolalar ochlik, ta'limdan uzoq qolish, toza suv va barq yo'qligi kabi qo'shma qiyinchiliklar orasida hayot kurashini olib bormoqdalar. Aholi ko'payishining bu yuksalishda ta'siri borligiga ishora qilgan UNDP mas'ullari o'rganilgan 108 ta rivojlanmoqda bo'lgan ulkadan faqat 13 tasiga oid yangi ma'lumotlar qo'lga kiritilganini eslatdi. Ushbu idora yuzaga chiqqan bu vaziyatning butun dunyo uchun asl ma'noda bir xatar qo'ng'irog'i bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Thank you.
Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Dunyoni kezgan falastinliklar. Falastin jo'rofiyasida chiqqan insonlar yo'llarni yolg'iz bosib o'tmadilar. Borgan yerlaridan bilim toshidilar. Bu bilimni o'zgartirdilar va yana o'z toproqlariga qaytarib olib keldilar. Oldingizga bir xaritani qo'yganingizda Falastin O'rta Yer dengizining sharq sohiliga qurilgan strategik bir chorraha sifatida ko'rinadi. Biroq Falastinning hikoyasi xaritadagi bu o'rnida ko'ra juda kengroqdir. Asrlar davomida bu toproqlarda jiddi va davomli harakatlik yuz berdi. Insonlar Baytul Muqaddasga keldilar, Baytul Muqaddasdan ketdilar, G'azo va sohil bo'yi shaharlardan harakatlangan korvonlar mol tashidi. Noblislik savdogarlar mintaqaviy savdo tarmoqlarini to'qidilar. Haj yo'llari, saroylar manziliga to'xtashgohlar va bandarlar bir-biri bilan butunlashdi. Ayniqsa mamluklar davrida G'azoning shimolidagi asosiy yo'l ustida qurilgan ko'priklar va manzil to'xtashgohlari Falastinning Misr bilan Suriya o'rtasidagi qatnov va bog'lanish tarmog'idagi asosiy rolini aniq ko'rsatadi. Ana shu nuqtada to'xtab boqish kerak. Insonlar bir shahardan boshqa bir shaharga borishda yonlarida yolg'iz o'z buyumlarini olib yuradilarmi yoki bu yo'llar ayni vaqtda bilim tashuvchi ulkan bir tizimmi edi. Ushbu harakat tarmog'ining markazida har doim Baytul Muqaddas turar edi. Bu shahar o'zida saqlagan muqaddasligi tufayli faqat ziyoratchilarni o'ziga jalb qilib qolmasdan sharq bilan g'arb o'rtasida ko'p qatlamli inson ketib kelishi yuz berdi. Musulmon va Isaviy hojilar, savdogarlar, tabiblar, olimlar va hokimlar turli yo'llar orqali Falastinga yetib bordilar. Bu yo'llar ba'zan Baytul Muqaddasga to'g'ridan-to'g'ri, ba'zan G'azo yo Al-Xalilga, ba'zan Damashq va Qohirani bir-biriga bog'lagan asosiy tomonlarga chiqar edi. Shu sababdan Falastindagi yo'llar xaritada chizilgan xatlardan iborat emas edi. Bir xabarning boshqa bir jo'rofiyaga yetib borishi, bir ishlab chiqarish uslubining boshqa bir bozorga o'tishi yoki bir tabobat formulasining boshqa bir tabib qo'llanilishiga bog'lanishi bu jonli tarmoq tufayli amalga oshdi. Falastinning yo'llari jo'grafiya kabi zihin va xotiralarning ham yo'llari bo'ldi. Bu tarmoq yetkazgan eng ko'zga ko'rinar simolardan biri 10-asrda Baytul Muqaddasda tug'ilgan Shamsiddin al-Muqaddasidir. Oti ham tug'ilgan toprog'i bilan muhrlangan al-Muqaddasi, ya'ni Baytul Muqaddaslik 945-946 yillarda Baytul Muqaddasda dunyoga kelgan Muqaddasi. Jo'grafiyani faqat sayr-sayohat qilib ko'riladigan joy sifatida qabul qilmadi. Islom dunyosining katta

0: qismini kezib kuzatuvlarini tahliliy bir uslubda qaytga oldi. Uni o'z davridan uzoqroqqa chiqargan asosiy qarashi sharlarni yolg'iz otlari bilan emas, bozorlari, iqtisodiy mahsulotlari, o'lchovlari, pullari, mahalliy an'analari va ijtimoiy tuzilishi bilan birga qo'lga olishi edi. Shoh asari Ahsanul Taqosim fi Ma'rifatil Aqolim quruqgina bir jo'grafiya kitobi bo'lishdan 10. asr dunyosini barcha borlig'i va injaliklari bilan tasvirlab beruvchi bir bashariy jo'grafiya hujjatidir. Bu yerda yuzma-yuz kelgan tarixiy haqiqat juda aniqdir. Baytul Muqaddas asrlar davomida turli jo'grafiyalardan bo'lgan insonlar ko'z tikkan muqaddas bir markaz bo'lgan bir paytda Baytul Muqaddasdan ko'kalgan bir zihin ham dunyoga nazar tashlab, uni tadqiq qilib, yozib qoldirar edi. Falastinning bilim tarmog'ini faqat sayyohlar va jo'grafiya shunoslar to'qimadilar. Savdogarlar ham bu jarayonning eng ta'sirli tashuvchilaridan edi. Ayniqsa Nablus o'z vaziyati jihatidan turli savdo yo'llari tutashgan asosiy markazlardan biri edi. Osmonli davri qaydlari Nabluslik savdogarlarning Yafa, Hayfa, Akko va G'azza kabi bandar shaharlaridan tashqari Baytul Muqaddas, Al-Halil, Qohira va Damashq bilan qurgan kuchli savdo bog'lanishlarini ko'rsatadi. Bu yerdagi asl masala molning fiziki harakat emas, bir savdogar to'quv moli yo raxt toshganda ishlab chiqarish madaniyatini ham o'zi bilan birga olib borar edi. Bir zaytun yog'i boshqa bir shaharga yetib borganda u toproqning iqtisodiy texniki tajribasi ham u bozorda jilvalanardi. Nablus sobuni buning eng aniq misollaridan biridir. Zaytun yog'i suv va ko'l suvining bir kishidan ishlab chiqariladigan bu an'anaviy sobun nasllar bo'yi oilaviy korgohlarda qo'ldan qo'lga o'tib saqlandi. UNESCO'ning 2024 yilda bu an'anani bashariyatning g'ayrimoddiy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga kiritishi bu san'at va bilimning yozma matni bilan emas, balki vositalikning amaliy tatbiqi orqali yashab kelganini xalqaro miqyosda tasdiqlash bo'ldi. Falastinning inson harakati tabobat va dorisozlik sohasida ham chuqur izlar qoldirdi. 10. asrda Baytul Muqaddasda yetishgan tabib Muhammad al-Tamimiy ushbu tajribaning eng kuchli vakillaridan biridir. Baytul Muqaddasda tib bo'yicha ta'lim olib, mahalliy o'simliklar yordamida dori tayyorlash bo'yicha mutaxassislik kasb qilgan al-Tamimiy so'ngraroq o'z tadqiqotlarini rivojlantirish maqsadida Misrga bordi. Uning hayoti va asarlarini boy qilgan manbalar Baytul Muqaddasda tajriba dori tarkiblari va zaharlanishlarga qarshi qo'llaniladigan taryok otida murakkab zahar qaytaruvchilar ustida ishlaganini va ushbu bilimni Misrning tib chavqotlariga olib borganini qayd etadi. Al-Tamimiyning adabiyotiga qo'shgan ulushi keyingi asrlarda islom dunyosidagi ko'plab tabiblar tomonidan manba sifatida foydalanildi. Baytul Muqaddasda ijod qilingan bir davolash uslubi Misrga yetib bora olar, boshqa bir tib matniga kiritilib, biroq qoralar aro aylanmoqqa qo'shila olar edi. Bu barcha tarixiy ma'lumotlar yonma-yon qo'yilganda Falastinni ta'riflash uchun ishlatiladigan sharq bilan g'arb o'rtasidagi bir o'tish dahlizi ta'biri yetarsiz qoladi. Chunki o'tish faoliyati yolg'iz passiv bir harakatni anglatadi. Holbuki Falastin insonlar, mahsulotlar, texniklar va fikrlar yuzma-yuz kelgan, bir-biriga qorishgan va qaytadan ishlab chiqarilgan jonli bir markaz edi. Yo'llar ustida shaharlar, shaharlarning o'rtasida bozorlar, bozorlarning ichida esa ustolar, savdogarlar, talabalar va tabiblar bor edi. va bu tarmoq orqali aylanib yurgan narsa faqat iqtisodiy qiymat emas, xabar, tajriba, texnikiy mahorat va ijtimoiy xotira edi. Shu sababli Falastin tarixini yolg'iz to'qnashuvlar, chegaralar va siyosiy bo'hronlar orqali o'qish noqis bir yondashuvni bildiradi. Falastinning asl tarixi ishlab chiqaruvchi, o'rganuvchi, tashuvchi va yetkazuvchi insonlarning tarixidir. Biroq bilimning safari yolg'iz kitobxonalardagi qo'lyozmalar yoda sayyohlarning yozuvlari bilan cheklanib qolmadi. Ba'zi bilimlar bir talabaning daftarchasiga ko'chirildi. Ba'zilari mashhur matnlarda saqlanib qoldi. Ba'zilari esa to'g'ridan-to'g'ri ustaning qo'llarida, uning kasb hunarida yashadi. Bir xom moddaning shakli, ko'raning issiqligi, qavomi yo vaqti. Bular formullarga to'kilmaydigan ustodan shogirdga ko'z va tajriba orqali o'tgan ko'rinib turgan bilimlar edi. Chunki ba'zan bir shar va bir xalqning xotirasi kitob raflarida emas, qizargan olov ro'parasida ishlayotgan bir ustoning qo'llarida saqlanadi. Xo'sh, yo'llar bo'yi tashingan bu bilim Al-Xalilda cho'g'li olov qarshisida qanday qilib bir hunar va san'atga aylandi? Keyingi bo'limda Al-Xalilning shisha ustolari olov bilan qurgan asrlik bog'lanishining va nasldan naslga o'tib kelgan ishlab chiqarish sirlarining izidan boramiz. Sog' va amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
0: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишин Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радиоса.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е сыдай Тюркия.
22: Аңлап атқаныңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидареди амурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovozi radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va ko'cha lazzatlari dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Kosovaning yangi saylangan prezidenti Justina Shiroka Pulani lavozimga kirishgani munosabati bilan tabrikladi. Kosovo prezidentligi matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra, mamlakatning yangi rahbari Turkiya prezidentidan rasmiy qutlov maktubini qabul qilgan. Erdo'g'on o'z maktubida Ankara va Prishtina o'rtasidagi hamkorlik kelgusida ham jadal rivojlanishiga hamda mintaqaviy tinchlikka munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirdi. 73 yoshli Justina Shiroka Pula 2008 yilda mustaqillikni e'lon qilgan Kosovaning 3-chi ayol prezidenti bo'ldi. Iqtisodchi, olima, sobiq vazir va deputat bo'lgan Pula bunga qadar Kosovo fanlar va san'atlar akademiyasini boshqarib kelayotgandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan joriy yilning 14 va 15 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston yetakchisi Baku shahrida bo'lib o'tadigan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 7-chi sammitida ishtirok etadi. Ozarbayjon raisligida o'tkaziladigan forum kun tartibidan Osiyo qit'asida ishonch, tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda kengashning institutsional rivojlanishini yanada takomillashtirishga oid dolzarb masalalar o'rin olgan. Transport bog'liqligini rivojlantirish, raqamlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sish va boshqa ustuvor yo'nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ishtirokchilar mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashadi. Tadbir yakunlari bo'yicha Baku deklaratsiyasi hamda tashkilotning roli va samaradorligini oshirishga qaratilgan qarorlar to'plamini qabul qilish rejalashtirilgan. Sammit doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Ta'kidlash joizki, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash Osiyoda hamkorlikni mustahkamlash, tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan xalqaro forum hisoblanadi. Hozirgi vaqtda kengash qit'a hududi va aholisining qariyb 90%ini tashkil etuvchi 28 davlatni birlashtirgan. Poytaxt Ankarada savdo bo'yicha O'zbekiston-Turkiya ishchi guruhining 2-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tomonidan investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi departamenti boshlig'i Abdurahmonov, Turkiya tomonidan esa Turkiya savdo vazirligi departamenti boshlig'i Dilemre ishtirok etdi. Tomonlar o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazish, tarif va notarif to'siqlarini bartaraf etish, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika mahsulotlari va yengil sanoat tovarlarining bozorlarga kirishini yengillashtirish masalalarini muhokama qildilar. Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, muvofiqlik sertifikatlarini o'zaro tan olish va bojxona tartib tamoyillarini soddalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Elektrotexnika mahsulotlari savdosi masalalari bo'yicha texnik ishchi guruh tuzish to'g'risida kelishuvga erishildi. Eksportchilar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida preferensial savdo to'g'risidagi bitimni kengaytirish masalalari yuzasidan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha bayonnoma imzolandi. Shuningdek, Ankarada bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida ushbu savdo to'g'risidagi bitimni kengaytirishga oid hujjatni imzolash masalasini ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishildi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Qora dengizda Bolgariya qirg'oqlari yaqinida ikkita savdo kemasiga dronlar orqali hujum sodir etildi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Rumen Radev ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Malta bayrog'i ostida suzayotgan Chelsea 3 kemasiga 3 dron zarba bergan. Ekipajning 15 nafar a'zosi evakuatsiya qilingan, ulardan 5 nafari yengil yaralangan. Ikkinchi kema esa suvga cho'kib ketgan, uning 1 nafar ekipaj a'zosi qutqarib olingan.
Bolgariya bosh vaziri ushbu holatni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holat deb ta'kidlab, NATO bosh kotibi Rutte bilan muloqot o'tkazishini bildirdi. Radiev hozircha aniq dalillar yo'qligini, ammo hodisa ortida Rossiya manfaatlari turgan bo'lishi mumkinligini aytib, Rossiya elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirishini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada ham ushbu hududda ikkita savdo kemasi dronlar hujumiga uchragan va ulardan biri cho'kib ketgandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Eron bilan nizo yaqin orada tugashini aytdi, biroq shu bilan birga Tehronga yangi choralar bilan tahdid qildi. Bu haqda Amerika yetakchisi Alyaska shtatidagi mitingda bayonot berdi. Kuting va Eronga nima qilishimizni ko'rasiz. Biz ularning boshiga bir o'yin solamiz, kuting va Eronning qanday ta'zirini berishimizni ko'rasiz, chunki bularning barchasi jonga tegdi, deydi Tramp. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Washington Tehronga qarshi aynan qanday choralar ko'rishi mumkinligiga aniqlik kiritmadi. Biz g'alabaga yaqin turibmiz, bu urush juda tez orada tugaydi, deydi u. Shu yilning sentyabr oyida Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda 50 mingdan ortiq askaridan judo bo'ldi. Bu haqda NATOning yuqori lavozimli vakiliga tayanib Bloomberg nashri xabar bermoqda. Alyans vakilining ta'kidlashicha, sentyabr oyi Rossiya uchun yil boshidan beri eng ko'p talofat berilgan davr bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shu davr mobaynida Ukraina armiyasining yo'qotishlari taxminan 5 ming kishini tashkil etgan, ya'ni

0: Rossiyaning talafotlari Ukraina ko'rsatkichidan 10 barobar ko'p. Biroq bu raqamlar Ukraina bosh shtabi bergan ma'lumotlardan biroz farq qiladi. Kiyev sentyabr oyida Rossiyaning yo'qotishlarini 46 mingdan ziyod deb e'lon qilgan va oylik talafotlar deyarli 46%ga oshganligini bildirgan. Xabarda qo'shimcha qilinishicha, Rossiya har kuni taxminan 1 ming kishini armiyaga yo'llayotganiga qaramay, oxirgi 2 oyda bu ko'rsatkich halok bo'lganlar va yaradorlar o'rnini qoplashga yetmayotir. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod samolarida husiylar tomonidan otilgan ikkita raketa urib tushirildi. Mamlakat fuqarolik mudofaasi xizmati xabar berishicha, raketalarning bo'laklari shahardagi turar joy binolari ustiga tushgan. Hodisa oqibatida 4 kishi, jumladan 2 ayol, 1 erkak va 1 bola jarohatlangan, shuningdek 15 ta xonadonga zarar yetgan. Voqea joyiga zudlik bilan tez yordam va qutqaruv guruhlari yetib borgan. Jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu g'arbiy sohildagi qochqinlar lagerlarida yashab kelayotgan falastinliklarning ortga qaytishiga ruxsat berilmasligini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Isroil harbiy kuchlari bu hududni doimiy ravishda nazoratda ushlab turadi. Netanyahu bu haqda Tulkarm qochqinlar lageri yaqinida mudofa vaziri va yuqori martabali qo'mondonlar bilan uchrashuvi chog'ida bayonot bergan. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni Isroil Oliy sudi hukumatdan ko'chirilgan falastinliklarni o'z uylariga qaytarish uchun aniq reja va muddat taqdim etishini talab qilgandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, bugun sizni mazali, ammo to'yimli masalliqlarga boy kumpir bilan tanishtirmoqchimiz. Kumpir haqida birinchi marta eshityapsizmi? Unday bo'lsa, siz to'g'ri joydasiz. Chunki ko'cha lazzatlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida tashqarida ovqatlanishga majbur bo'lganlar uchun tez tayyorlanadigan va juda mazali ko'cha lazzatlardan biri kumpir haqida ma'lumot beramiz. Bugungi menyu kumpir.

0: Kumpir aslida Anadolu'ning ba'zi joylarida kartoshkaga berilgan nom hisoblanadi, ammo u pechkada yoki cho'g'da pishirilgan va ixtiyoriy ravishda turli masalliqlar bilan boyitilgan ko'cha lazzatlaridan biri hisoblanadi. Keling endi kartoshkadan tayyorlangan bu taomning tarixiga bir nazar tashlaylik. Turklar kartoshka bilan kech tanishgan. Bu sabzavot 16-asrda Janubiy Amerikada topilgan va asta-sekin butun dunyoga tarqala boshlagan. Usmoniy oshxonasiga 1850-yilda kirib kelgan kumpir 20-asrning boshlarida Anadoluda tarqala boshlagan. Bugungi kunda turk oshxonasida kartoshkaning o'rni juda muhim. Turk oshxonasida nondan keyin kumpir eng mashhur taom hisoblanadi. Umuman olganda, turk tilidagi kartoshka so'zi ingliz tilidagi potatoga o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Buning albatta bir sababi bor. Ya'ni ispanlar kartoshkani Inka imperiyasi davrida ko'rib o'rgangan. Inklar kartoshkani papa va shirin kartoshkani esa batate deb atashgan. Patata so'zi ispan tilidagi ushbu ikkita o'xshash tushunchadan kelib chiqqan va kartoshkaga berilgan nomga aylangan. Bu shuni anglatadiki, kunimizda biz foydalanayotgan so'z va kalimalar xuddi oziq-ovqatda bo'lgani kabi o'tmish sivilizatsiyalari izlarini ham o'zida mujassam qilishi bejiz emas. Kumpir esa aytishga arziydigan boshqa tarixga ega. Ko'pgina Bolqon tillarida kartoshka so'zining ma'nosi kumpir so'ziga o'xshaydi. Misol uchun, kartoshka makedon tilida kumpir degan ma'noni anglatadi. Serb, bo'shnak va sloven tillarida krumpir, xorvat tilida krumpir va Vengriyadagi krumpli atamalari kartoshkaning o'zginasi hisoblanadi. Madaniyatlarning o'zaro ta'siri natijasida bu mahsulot turkiy tilda ham o'rin olgan. Bu tabiiy jarayon, zero biz tilga olgan bu davlatlar bugungi Turkiyaning yaqin geografiyasida joylashgan. O'tmishda ular Usmoniy imperiyasi tarkibida o'rin olgan. Ammo kumpir so'zining kelib chiqish tarixi bu bilan cheklanib qolmagan. Xo'sh, agar biz sizga uning kelib chiqishi aslida nemis tiliga tayanganligini aytsak, nima degan bo'lardingiz? Nemis tilida kartoshka kartofel demakdir. Biroq Janubiy Germaniyada kartoshka krumbir, krumbire yoki krumbir so'zlari bilan ham aytiladi. Bu yer osti noki degan ma'noni anglatadi. Bu so'zlar 17-asr oxirlarida ko'chishlar natijasida Bolqon davlatlariga kirib kelgani taxmin qilinadi. Bu yerda u krumpir va krumpir sifatida ishlatila boshlagan. Bolqon turklari bu so'zni o'z tillariga moslashtirib Anadoluga olib borganlar. Keling endi kumpir qanday qilib ko'cha taomiga aylanganligini ko'rib chiqaylik. Kumpir turk oshxonasiga 1991-yilda kirib kelgan va birinchi marta Ankarada paydo bo'lgan. O'sha paytda u allaqachon pishirilgan kartoshka sifatida Yevropada mashhur va sevib iste'mol qilinadigan taomlardan biri edi. Pishgan kartoshka sariyog va pishloq bilan birga tortiq qilinadi. Keyinchalik turk oshxonasida kumpirga qo'shimcha ravishda kolbasa va tuzlangan bodring ham ilova qilina boshlagan. Keyin istanbullik hunarmandlar kumpir bilan tanishib, uni turli xil mahsulotlar bilan to'ldirib, kunimizning eng lazzatli taomlaridan biriga aylantirganlar. Pechdan yangi chiqqan, tashqi tomoni ozgina qovurilgan kartoshkani ko'z o'ngingizga keltiring. Kattaroq xushbo'y kartoshkani tasavvur qiling. O'rtasidan kesilgan va unga tuz, pishloq va sariyog ilova qilinib, yaxshilab aralashtiriladi va pyure holiga keltiriladi. Endi uning ichiga masalliqlar solinadi. Masalan, xohishga ko'ra kolbasa, tuzlangan bodring, makkajo'xori, qisir, qora va yashil zaytun, tomat pastasi, kechup va mayonez kabi mahsulotlar ilova qilinishi mumkin. Siz kumpiringizni qanday yeyishni xohlardingiz?
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овоза.
7: Дип-плеер Turchia'nın тети радиосы.
6: Е, садай Turchia.
17: Аңлаватқаныңла Turchia овоза радиосы.
14: Эво, ифонетис Turchia.
4: Олди радио глас Turchia.
2: Гидар радио амурия Turchia.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

to'g'ri yordam berishga tayangan jamoa mehvar bir idora bilan almashtirishni maqsad qilganini bildirdi. Ramirez 2001-yil 11 september hujumlaridan keyin qurilgan vazirlikka ishora qilib, ichki xavfsizlik vazirligi chuqur milliy bir zarba va ruhiy talotumdan so'ng tashkil etildi va bizning xavfsizligimizni ta'minlash bahonasi bilan huquqlarimizni poymol qilish maqsadida qurildi deb qayd etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi uchuvchisiz uchoq hujumlarini qoraladi va dunyo bo'ylab oziq-ovqat ta'minotiga yo'nalgan xatarlar haqida ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi savdogarlik kemalariga qaratilgan uchuvchisiz uchoq darun hujumlarini qoralab, mulki kemalarga qarshi ko'payib borayotgan tahdidlarning dunyo bo'ylab oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini uzib qo'yishi, xom ashyo va mollar baholarini oshirishi va dengizchilar hayotini xavf-xatar ostiga qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantiruv berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning so'zchisi Stefan Dujarik jurnalistlarga bergan bayonotida mulki kemalarga qarshi uyushtirilgan hujumlarni, ayniqsa Bulg'oriston qirg'oqlari yaqinida sodir bo'lgan so'nggi hujumni albatta qat'iy sur'atda qoralaymiz deb qayd etdi. Dujarik g'ala va boshqa asosiy xom ashyolarni tashuvchi kemalarga qaratilgan hujumlar ko'payganini hamda buning dunyo bo'ylab bozorlardagi narxlarga o'z ta'sirini ko'rsatayotganini ma'lum qildi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olanıdan təsirlər dəsturunun yangi sonu bilan bir gəlməz. Bugünkü sonumuzda Tolagan Qosimbekov va milli hafızanın küçlülüğü mavzuu tilga alınadı. Xalqaro münasibatlar mütəxəssisi Doktor Cəmil Doğaçipəknin mavzu haqqıdagi yazuvunu təqdim etəmiz. Türkiye seferinde bolalar yetim xonasını görüşünü istegen qarı bir yozuvchi. Turmuş otog'ining aytishicha u yerdeki bolalarning pokiza boqimli ve tartibli bir joyda olg'ayotganini ko'rib juda katta sevinç tuyadi. Bolalarga sovg'alar beradi. O'z hayotining qiyinchiliklarini ham yodga oladi. Bu xotira To'lagan Qosimbekovning adabiyotini tushunish uchun qimmatli bir boshlang'ichdir. Uning safhalarida yurt sevgiligi bilan inson dardiga qaratilgan diqqat yonma-yon turadi. Tarixning katta o'zgarish va buhronlarini tasvirlarkan ko'zini doimo shu o'zgarishlar ichida yashayotgan insonlarga qaratadi. 1931-yilda bugungi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga qarashli Oqcho'l qishlog'ida dunyoga kelgan Qosimbekov urush va kambag'allik soyasida katta bo'ldi. Madrasa ta'limini olgan otasining atrofidagi suhbatlar, kitoblar bilan quradigan bog'lanishiga asos bo'ldi. Otasini yoshlik chog'ida yo'qotib qo'yishi uning hayotiga erta bir mas'uliyat hissini yukladi. Qirg'iz qishlog'ining kundalik hayotini, tirikchilik kurashini va oila bog'lanishlarining muhimligini yaqindan tanib qoldi. Keyingi yillarda asarlariga olib kirgan bolalik tajribalari bayonot hikoyasining insoniy chuqurligini bo'yatgan kuchli manbalardan biriga aylandi. Bir muddat o'qituvchilik qilganidan keyin 1952-yilda Qirg'iz davlati bilim yurtining filologiya fakultasiga kirdi. 1957-yilda o'qishni yakunladi. Adabiyot olamida hikoyalari bilan tanila boshladi. Alatu mujallasida bo'yniga olgan mas'uliyatlari yozuvchiligiga editorlik tajribasini ham qo'shdi. Mujalla va nashrotchilik faoliyatlari tufayli qirg'iz adabiyotining o'sib rivojlanishiga turli sohalarda

hissa qo'shdi. Tilga ko'rsatgan e'tibori kelajakda tarixiy romanlarida keng bir inson va voqealar dunyosini qura olishining asosi tayanchi bo'ldi. Tug'ilgan yerim va inson bo'lishni istayman kabi asarlarida insonning o'sib ulg'aygan toprog'i bilan bog'lanishini, hayotga yopishish tirishishini va axloqiy kamol topishini aks ettirdi. Qahramonlari yupalgan qiyinchiliklar o'quvchiga tanish tuyuladi. Chunki ularning qonishlari va tashvishlari kundalik hayotning ichidan tug'iladi. Soda va ravoniy bayoni, mehribonlik va mas'uliyat tuyg'usini ochiq ko'rsatib beradi. Shunday qilib, Qosimbekovning milliy sezgirligi inson hurmat va yuqorini saqlash istagi bilan birga shakllanadi. Vatan uning adabiyotida ustida insonlar yashaydigan xotiralar yig'adigan va bir-biriga qarshi mas'uliyat tasavvur qilgan aniq bir dunyodir. Qosimbekovni turk dunyosining muhim romanchilari qatoriga qo'shgan asosiy asari Singan qilichdir. Bu roman 19. asrda Xo'qand xonligi atrofida ko'rashlarini va Chor Rusiyaning Turkiston tomon olg'a ilgarilashini keng bir tarixiy ko'lamda hikoya qiladi. Hokimiyat tortishuvlari, ishg'ol olib keltirgan dardlar va xalqning o'z borligini saqlab qolishi tirishishi ayni bir hikoyada birlashadi. O'quvchi katta siyosiy o'zgarishlar insonlar hayotini qanday o'zgartirganini qahramonlar bosib o'tgan tajribalar orqali ko'radi. Shunday qilib, o'tmish uzoq tarixlardan iborat bir radif bo'lishdan chiqib, inson chehrasiga ega bo'ladi. Tarixiy roman tarixiy tadqiqotlardan kuch olarkan, badiiy o'ylab chiqarish taxayyul imkoniyatlari bilan o'z dunyosini quradi. Qosimbekovning muvaffaqiyatini ham xuddi shu adabiy mahoratda qidirish kerak. O'sha davr insonlarini qo'rquv tanlovlari va to'qnashuvlari bilan jonlantiradi. O'quvchini ular duch kelgan ikkilanishlar ustida fikr yuritishga chaqiradi. Tarixiy shaxsiyatlar bilan bir qatorda xalqning kundalik tajribalariga ham o'rin berishi romanlariga ijtimoiy bir chuqurlik bog'laydi. Bu jihati bilan asarlari o'tmishni o'rganish havasini kuchaytirish bilan birga o'quvchining tarix qarshisidagi sezgirligini ham rivojlantiradi. Bu asarning Sovet davridagi ahamiyati yuksakdir. Milliy o'tmish ideologik qoliplarda tushuntirilgan bir muhitda qirg'izlarning o'z tarixi bilan bog'lanishini kuchaytirish jasorat talab qilar edi. Qosimbekov rejimning chor hukumati tanqidi bilan ochib bergan fazosidan foydalanib, o'z xalqi yashagan fojialarni adabiyotga olib kirdi. Davrning cheklovlari va ziddiyatlari orasida yozdi. Bu sharoitda o'rtaga qo'yilgan tarixiy romanlari mustaqillikdan oldin ham milliy shuurning tirik saqlanishiga hissa qo'shdi. Uning romanlarida tashqaridan kelgan bosimlar bilan birga ichki yo'qolishlarning oqibatlari ham ko'rinadi. Qudrat janjallari va o'rtoq manfaatning e'tiborsiz qoldirilishi xalq uchragan xatarlarni yanada og'irlashtiradi. Qosimbekovning o'tmishga qaratgan bu e'tibori bugungi turk dunyosi uchun ham ma'nolidir. Qardoshlik tuyg'usining davomli hamkorlikka aylanishi o'rtoq mas'uliyat tushunchasini talab qiladi. Tarixdan olinadigan ibrat dardlarni eslash bilan birga bu dardlarga yo'l ochgan kamlik va zaifliklarni ham anglashdir. Adabiyot xuddi shunday bir hisob-kitob qilish mumkin bo'lgan insoniy bir fikrlash fazosini ochadi. Kelkel bostin va qirg'in kabi romanlari qirg'iz jamoasining tarix ichidagi tajribalarini turli davrlar orqali qo'lga oladi. Ayniqsa qirg'in 1916 yilda yuz bergan qatliomlar va katta fojiani adabiyot hafizasiga ko'chiradi. Shunday qilib nasllarning bir-biridan uzoqlashishini oldini oluvchi eslash imkoniyati tug'iladi.

o'tmuş dardini bilish, kelajak qarshisida yanada mas'uliyatli yaqinlashish asosi bo'ladi. Qosimbekovning asarlaridagi milliy sezgirlik bu o'zliksizlik tuyg'usi bilan chuqur bog'langan tilning saqlanishi va tarixning o'rganilishi u ochgan yo'lda bir-birini to'ldiruvchi ikki asosiy ehtiyoj sifatida ko'zga tashlanadi. Qosimbekov uzoq yillar kasal bo'lgan birinchi ayolining boqimini o'z bo'yniga olgan va yozuvchilik faoliyatlarini uning yonida davom ettirgan. Bu shohidlik uning kitoblarida katta ahamiyat berilgan vafodori hissi o'z hayotida ham o'rin topganini ko'rsatadi. Uning adabiyotidagi inson sevarlikni baholash jarayonida xuddi shunday xotiralar ham o'z ma'nosini qozonadi. Buyuk tarixiy voqealarni tasvirlagan bir qalamning yonidagi inson ehtiyojiga sezgir bo'la olishi katta ahamiyatga egadir. Millat sevuvchiligi oila va qo'shnidan boshlanib kengayadigan shu mas'uliyat hissi bilan hayotda o'z o'rnini topadi. Qosimbekovning hikoyasi o'quvchini o'z tegaragilariga qarshi mas'uliyatlari ustida fikr yuritishga chaqiradi. Qosimbekov 1990-yilda xalq vakili, parlamon vakili etib saylanib, ijtimoiy mas'uliyatni siyosiy maydonga ham olib chiqdi. Qirg'iz turkchasiga va milliy o'zlikka qaratgan e'tibori uning asarlari bilan ijtimoiy hayot orasida mustahkam bir bog'lanish qurdi. Turkiya bilan o'rnatgan munosabatlari ham mushtarak madaniyat olamimizning jonli bir ko'rinishi edi. 2008-yilda Turksoy tashkilotida o'quvchilar bilan uchrashishi, kitoblarining Turkiya turkchasida bosilib chiqishi va adabiyot halqalari bilan bo'lgan aloqalari Qirg'iziston va Turkiya orasidagi yaqinlikni chuqurlashtirgan qimmatli qadamlardan edi. 2011-yilda vafot etgan To'lagan Qosimbekovni bugun yodga olish asarlarini yangi o'quvchilarga yetkazishni talab qiladi. Turkiyada bilim yurtlari, nashratxonalar va madaniy qurilmalarining uning romanlariga ko'proq o'rin ajratishi turk dunyosini bir-birining adabiyoti orqali ham taniyadigan nasllarni tarbiyalashga yordam beradi. Mushtarak kelajagimiz qardoshlarimizning sevinch va yoralarini o'rgana olishimiz miqdoricha mustahkam bo'ladi. Qosimbekovning bizga qoldirgan merosi o'z tilida so'zlayadigan, o'tmishini biladigan va o'z insonini ardoqlayadigan bir millatning yashash irodasidir. Bu irodani o'qish, anglash va kelajak nasllarga yetkazish barchamizning burchimizdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Husilarning hujumlari jirayonida Riyozga roket porchalari yog'di. Bu voqeada 4 kishi yaralandi va 15 voy ziyon ko'rdi. Netanyahu o'z yurtidan badarg'a qilingan falastinliklarning bosib olingan g'arbi qirg'oq kamplariga qaytishini rad etdi. Hindistonning Bihar viloyatida bir qayiqning og'darilib ketishi oqibatida kamida 13 bola suda botib halokatga uchradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi uchuvchisiz uchoq dron hujumlarini qoralab, dunyo bo'ylab g'alla va oziq-ovqat ta'minotidagi xavf-xatarlar haqida ogohlantirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Диплеер Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruwa glasot na Turkiye.
16: Efirde